adupe olohun o ji ware sa o adupe o o da yin te n pe wa lori eto fun tale eto ni eja engineer ba mi ti oju opon pa eni ti o ba pe mi o deyin eto e ma pe sori 09 08 0 62 89 11 34 leyin eto ni o adupe o eyin te pe eyin te n piyanju lati pe eyin ni lanfani ati gbe me pe mi leyin eto bi e ba ri wole lale eto ni e pe lo ago bi 11 soke lola abi ke pe laarin ose adupe o Olarewaju Ogun ni yopa ibiti luruko ti mi lo ko gugu awon tajo tale yi gbenga ki pelu nbi pelu mi o so se presenter agun ta so lo e kokko yawo re engineer ti mi lale etoni enji lati mi leyin ajo wa lale etoni lori eto na ni ta pe lamiwo nje doyi kapa wa ko si kapa odo yi ko si apo ko si doyi kakaganga ko si ba won binuko si a lo lale ya para do se ti mo yi oni foku fori sapata o Olatinrewaju Ogun ni yopa ibiti le mi nje o Alaka fanyire ijalugun international presenter omo lati fabola mo ko yan gan ko papa fire na kanaka gbare lo kana kana Titi ose ti mo ta ma pade 08062891134 08062891134 o daro sa o daro ma o daro gugu yen yo ni ja so mo fun mi o ko si ni ja po mo feyin na